Sco proximo dinus las novitats da cun Maria Fieli. Dentaun tutlaim saun Genja Genia cun ens Tjainiev.